0: Hey,
1: na brother, eden na bano payine emra na kese ise.
0: Minu ya, eni ya wada unengu abonti da bra unti eja betu spiritual and herbal center. Minu ya na wabodam nene nyamia dum. Wenya na yarisa. Afe minu ya nono wama nene na yente ni kefye bebre ni nyamia dum eja betu mti ene ya tini ka wamani ye.
1: Ene ya mpa waka, waka ise. Mima mi stroke no, ehwani ya kwa yo. Ene ni watono, ofa wubugu honi muno. Ehwani omotire ye. Iti wekwa denka mebo wamani ye mpo. Ene se wosu.

Chese bibia mai eh ubi sana kura no a wono a won sheda nimu a o wote wa se ubi wa se and me eh no 1 Corinthians 7:32-35 urade no be kasa ho wote wa anya se bibia o omu a woden pa ana wode ne sei wode nsem bi yi na no wo opuni pani mu bi wo yi ni pani mu bi firi mu wode niamma bi yi ne ho ano wote tetete ne ho saa ana me yankasa kora betumi ahwe me ho wote wo saa asu oni tiri mu po bi a oni adwene bi ye ya adwene bi edi mu ni nyina ne se ompese nipa bebu ne kwase a ana ompese afa ne ho adwene bi adwene ne kora nya se obi de edi no ne mu no ono ana afa saa adwene no ye wa hunu paintia ye obi aka ma na tire ntia ana mpo ono ana adwene ba ni nyina mu ni nyina mu ameka no se mepese o ware ntemu a ti afutusem enan ya mede ma ho patro bomodene ya na hunu mpanifo seek counsel not feelings enten ko hunu eto onkodu ekodi to achi enko hwe ni mpokua no etuetu aso se owo 20 years ntuhwe a ne nufu no hun se 20 years fo no ebi no mufu nufu aye dendenden ejirija wa se mango a afi na abre akono pa ninu mu no nso e de enko hwe dufu no enko hwe ne to no enko hwe se ne ne bo ababai ne se ne ne mfe no aye nketenkete ne ne to no atretre enfollow feelings o ne mu no tie afutuo na hwe ne ye and follow feelings o ne mum no tie afutuo na hwane ye pretty not age 30 you will be over warrior no be 23 years 23 not age

nyina pedepeda ne nan kura nkwa ne pabwom ne yade ne trance na yade machine no fa eye ne system ni mu ene ye kwa hu chemical bi a ye fra no styling na sa styling no ye nya free sa rubber no mu ne sa pack ne yade pack eye enuane no sa ofa sa wo ka banku na obubogu rubber mu na ade abeche na obedi na sa wo ka ne hia ne ye mu a e wo sa wo yi banku ne free rubber ni mu ade gu eye sone ye mu now this son ye ni mom esi silver no so na wo kata so se de be ya ntutuo na e bofa son ye ni mu e betimi ya kane se e de ama wo but ni ma na ye ni mu nti no ya de rubber no ne banku ni nyina to nsuo ni mu na ya no e wa abra wo bi musa sa na rubber no kura de be na ye de ye rubber no ye musa ana ya ya na chemicals no akwa ye system ni mu eti wo bi bi ya fa ni sodium potassium pump ese ni pedua ni yankopon ye ni se bentua bentua wo mia na wo jeba enu wo pushiba etu ni pedua no se sa pump ni ye adwuma wo do se mia wo ho a wo bo se wuyi wonsa na enu wo pushi adiaba na oba ye no na sa pump no ana sa chemical no elichi afa ni system ni mu ana ama pump no enye adwuma to do se mia ne hana atom wo do se mia ne hana atom na nimu nyina muamu a na fu apega etu wo hwe abeka se obi kura na ide aboni dia etini pa bebre na no ya do makoto asolefie won beba na de machine be fa won system nimu na sa chemicals no etisa won flash am free aya ne system nimu a he enipa no da ho na sabi wato na nanmo won sia do ekwa wa bra kebetimi aye bibi mesrew enipa bebre pe se ko beti yensam aye kan wo bedi so na nso won nya kwenya ntie enipa bebre pe se sabi na ka wote in my life asue ye na ko de wo papa wo maame ne busue ne bia wo yale eba ho wo nya sa akwanya no wo de nyankopan ya dom wo na mafidikasie so ati in my life natural hair clinic asue ye enka dia eni wo nua abro eni wo busue ne bia abro ka kye ne se onfa na ne nkyremu e wo enkokko new station wo du new station wa abro cycle sia na e wo new station ha na enim bosi abo canopy brew ewa abrosan ase e ma ton apotoria ana asanka ewo canopy no ase braho na busa in my life wo de odu okwana to ani a grass enkoa na wo gram na wo ba wo ba ye be ya olap ye wied wo confidie no ana afidie no so nya afidie a e wo so gegegegege o ready wo brabo a ye yi di akyerew because bo ana chemical no wo de brabo no etia mana yemtim ne mfe e ho ana kanwa no nanu mu anya ne de aduane kakra bi ton yema na sabi ne fu na ye kuntan etumi ma brabo no kura produce bibi e fa ne fast sell e basa na ma wofu na e ye kese etu wo ba ye be yi ni nyina di akyerew ye be yi wa wodie mu wo kidney wo nso wo bo ana nso no wo ba ha no ndaho na wotre wotete sa de wo srem ye nu aka atwie no obu ha aduane tori yam na ne yam ya ne ya ekwam de no na ne yam ya ne ya ne bu anu ehyehye na twekwa na chikasa nyaso wonu oduro wo anu mo duro ko twekwa breman aso ne yade no de tia na etie osa gana ha no enipa dodo na wo mo yade no treatment no mu treat no ya wo na otie no ahyanso de na de di woni ni padua no mu ana wo mpeto obehu biem o etise ne sisi na ya ne ya na chikasa na ya ne ya no akope penkila na ware ore na sa ya no ekwa when you send what told meanwhile, yao and ya de Nemum a yadi and yankupon sha da ye. Said ye be ya, and not sa wusha shemwa. Ubetime hueni, ubetime hu mumma, ubetime huene, ba wusha shemwa. Wakuma, umhu, obra wahu, waharawa umhu, etis a bibi kosu wa, waharawa mua. A baden wahu, etin yankupon ama yen suo, and I bakas a homo, I would wabes a five. Ye wo prostaglandin, ye wo cytokan, ye wo histamine, said ye be ya. Ebia wonan akure akotia kasan so but wani ehu the moment ya wonan tie tie kasan ne so na no na ensuo na chi na akoka adwene no biaya bia ye fra no thalamus and ye beka se pain gate na amo wate yao na amo wani aba ho so na wayu eye wonan na emom de tie ne se aduro na wonum bebrebe no ye the substance bia hyemu a sa wonum ko wiyamu a na akosiri ban akoto balia said ebe ya ensuo na bekwa akoka ame no ama wate yao no enya akwanya enko edisa enya akwanya enkonfo a enya dia abate yawo enu tinase ye obi operation ya de sika pa ne yempa but ye de kan won pa ne anase ye mane dura ye de sika twa ne nyina enya dia obedai obete but untinu ntrase yemfa sika ntwa wo enu tisana sabi penkiller ne ndo na ye nom no ne dwumadie no etie eti gana ne padodo na de dro fo mo numa dura ya de no kwa na aba ya de kwa na aba ne nyina no dia de omo ya de eba no wo munim because baby omo kwa jaya lohwa no some machines na yetimi detect chemicals no ebi ni ho anutifo ne kiremu ewo in my life

Se se ne urade de na kante asefo ho ane bre mame kwa me di juma di ni nyina si bible no se urade nka no bombo akwa si di no onyi firi oyedi nko so adom ni nhira e se di meti fu nyina dum bi dum ye ne a ochan dai be san ye di ehye mu bi me number ni ya free ni nko mo 0241 762600 0241 762600 nyaminti ubia be didi.

0: abusu ya ebrena so ye nko na ntie eye training story sa
1: yeah, gotcha.
0: Kobi ade mai mm. no numa baba won se mami no ago fm so ne we mm. akwa drive
1: yeah. Kocha ya ma chief for updates kakada kocha udi wani chemu wa Malawi asembi chese ya sempa na esi wo ho nyina ne se mami a wanya 51 years kocha wakotu akola wo 16 years e moda akolo asa akola ni gidigidigidi ni akola anada chese kocha mpenyufo hwem na akola ni bibi hu ni ayi nyina roro ei na de na wiazi ba bia wiazi ikoni awo we are some kakra no so esi wo eye Malawi na yen trust na yen fa trending stories kakra emra kwacha won say I think Monday ni me buy me bisa we say osofo e friend beduko bi no e see ni dem pa na e koso e won abrabo mu because ye nyina ye ni me so osofo beduko bi e ka one of the big eye pastors e wo man mu ase ya pastors o ma jidin no mu krom ho na acha se nyankopon krom no mu de o mu ye adjuma kwacha e ba ne cars e ba na hunya de osofo beduko bi e wo bibia bi bakwacha sesie ya me ne wo kasai osofo obediko bi na sori eda fosil awoton ne nhwehwe mu no so akwa yesɛ ne kas ne ni hunyema bebree bi wo hɔnom a wo tonton kwacha papa ikɔ eye interview ne ebisa ne sɛ edie na ama wo tonton ho niema edie na akɔbɔne ama niema nyina si ni tras wo wabra bɔ mu ama wa kwacha osofo ne ne ɔkan wei ɔkyane wa ka wei de odi kan be kan ye ne sɛ osi nyankopon e ma ne direction na se enu ya kwantire fi nyankopon ho no e ba ye se na sori no momodin ananka o relocate o nfi bebi o mwo ne sakumo no ho no na nkonkonko pe bebi fufuro na nkonkonko ya sori enu ye se nyankopon na ase no e ti no bi e bisa ne sade no ton na sori na sa na o ka ba kwacha ene ya me ne wo kasai se si ya no papa ya se ya ba be kasai de nti a wo ton na sori no ene ne kasi nyina ne se kwacha osi ne memu aye den what the ka e ka mre no na kwacha interviews ni bi wo ho no ma wa ye ya minim se dia interview ne koye e bi wo kra no o ka se o se se oboa NDC aban ade kokodu ba bi na NDC aban ne baaye no o ma yi o mani ade a che se kwacha ye nsem bebre e na se ma wo ka ne se de ntia ne ho a che na wo tonton ne cars ne niamane se o se che se e ka e na